eso kango na ya ebiane ndi na wa namba de njamu na kwa na eso kape ya biane mudimwese tona ponda yo no bulu.